Nembu kweso my man. Ini nembu chiso. Chakwendeza kwese kono na wanzu wa baby. Sendekera shagara uri wangu. Uyaimbo nemfaro. Iyo ngondudza kwese kono zoko no fari wa fari wa jee.

zunzwa nezvinhu zvavanonzwa munzeve. Itotuma shoko itotuma sweet nothing kuti ndokudada kuendesa kwaunofariwa faro kungomuudza even usingambofa ukamendesa muudza.